0: ġifawa miħe gifaratum, iħem miħe kabbali fetur darne mudda ta' kikoba?
1: Biħinegum għihataru duha skurin, biħinegum affaħu ħataru duha ħahamija, bali ġifawa miħe gifaratum, iħem miħuna bali fetur mge furso tove.
2: Hima biħige għalama te ferniġanama, lasnu kurba siħi farwa ħodda va.
3: Dive FM, dive hinnaiku. Numa diha eke megahertz.
4: Alinur.